0: Ya ese Mississippi me suena. Don't cry my melancholy babe, don't cry. मत रोना मेरा बेटा मत रोना. और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैं आके सुना. ओ बिहुरेनो बिरीना ओ आयता बिहुरेनो बिरीना पाट. सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रेवलर. तो इसलिए एक गाना लिखा था. आमी एक जाजाबर आमी एक जाजाबर पृथ्वी আমাকে আপন করেছে ভুলেছি নিজের ঘর ঘরই ভুল গে সারা দুনিয়া হামারা ঘর হো গয়া. তো গুলজার জি নে বহুত অচ্ছি তরহ সে ইসকো রূপান্তর কিয়ে থে যাযাবর ট্রান্সলেশন কিয়ে হ্যায় আওয়ারা
1: জি
0: হ্যাঁ আওয়ারা.